0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH predložilo Evropskoj komisiji privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bio moguće novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije do uvođenja sistema dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen na sastanku radne grupe Evropske komisije, a cilj ublažiti probleme koje vozačima stvara primbi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bio moguće novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije do uvođenja sistema dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen na sastanku radne grupe Evropske

Dobar dan. Temperatura u gradu je 33 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 31 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 33 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 31 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

dobar dan. Temperatura u gradu je 32 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 31 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Conti disegno.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.